Apophia Jumedie so our plan B 104.5 FM so and then August Bosomeno a de toso a dunkron our fin pinum near Dunu in CM 19th August 2026. Okay, dear Ponyan Coupon, I ye be bray a dear Mayen. Now, damn, tea and a nay that so at some quema tachrema. A double gemma moje dear frisane e wo ye mu and ye ho deny ye si kany ya ho fe and ye be a ye wo en a maya da so etim quem ne momo do en etima en a fin so pepa o chedi ampo nyanko pono e wo edema yenti en a men ne ye da so etim quem en untina hube hiya se rito trobun su na se da ebe manno frise ne ye no dodo na ne shafi ya se ne so ne ye pebi e chira kwanya ye unhu wo omu na so se me ne wo ye da so tim quem u dia ne hube hiya se rito chedi ampo no a se da ebe manno.